0: Se wata ye nti mi nsai wa omu. Lebo ni ebe tinya ya omu ani se. Yenfa wa omu nyadi ebe yi. Enfra ye yi. Wasi ya hande ye Christophe wani hauke siye. Ene ma jidi anka sa anu omu kura nua. Paul numu kan se ye nti mi mua ya no. Ye nti mi kaya no tumpita no. Disi ya kadi ya ye hunu nini ya atiye no. Enye wata ye ne dum se e jano. Lebo mu. Eyatro ani akrokro ani na ede ena ma sahunhum na na kure suafo ye hunu ni biem na otwe ebeba na ebesua ho ade e pamucha mu yesi etrasi na ye mompae ye nya nkopwa osoro ni asase ye odie ya eye wado ye nti ani eda so ti ase una di form dot ye enwini ye se eme kan wabodi ehu bi eye wado ye ntra ene mpo sabre mu no ye da so ti ase ye di ase de ni ka bia e ma wudin ifi se waye anwanwade se ye nso odi e be wi ase na ebre yi mu ye da so ti ase na ye nkwa emfiri ye nsam na ye wo adwensa kra ho akwanya edon yi yampa ibo ni adisa ya bisade ni fa utumi kasea no eboa yen na niema bia eja o yasaba mu na boshe kasea wodi odi matitefo na bi nso aba beso ye so no empare yen na emum yen nyina jidie mu no nke ene won betu anamo ne ene ye nyankopon otu anamo na ye nya saa da nkwabotire ni bi ewie na asne ye nkan odin da do ma wo radio su nyina e sha won sa ona obetie ye ona awote woni eso se wa akasa kire wa akuma efisa oso jino bia akuma punachi egbom ebreim ye mpae boni ye bisade ene se yare doma abe wiase a wodi so wo ma ahwe na wo ma wo ma ejina ba bia oso mu jina na e kire wiase nyina se bibi boni esan didi a kire ebe yi se bia kan ba bia ye so se fa utumi ene wa dom so esa wo ma yare yampai boni ebisade ni o edwo na o di radio yanim omo bre omo sika omo daje se ebeye ne wasempa be ko wiase afana nyina edwo mo nso e hye wonsa se bibia ye nhyira bia fa firi wo soro edom won yedo ma e wo wiase afana a wo hawo ni atoyire nchem eto ye nyina edwo ho hye wonsa se ye nyankopon una obo ye na wo wo ni panso edi mayen osefo no de wa yira dada nanso ye mpae boni e bisade ni se me ntie woni se de ye nya ye jidie mu ro ye ntie hu ye hum ema oseye ne nyigie na da bia da ye de jidie bedi wochi ye mpae bon se fo sura ho din nyina bedum ye ebreim ye fredi akọ ye mfiri wani mu e do ba bia so nsa se ne ntena akopim se wo be pie o maye etoso mi ni crying e wataban ene wumi nase ye mpae boni ebisade ni e wo yewrade ni ajin kwa Kristo Yesu dream unti amen
1: amen amen e da nyame enhra opa ethe for erade enhra obibiara ye pa cho ye be stress ma radio no ada ho akoswa ada our redeemer radio ebre di juma etwa trason eba no

0: yɛ na mekaa kyɛ ɔmo nso mo ho te sɛ
1: yesu adom yɛnso yɛ ho yɛ paa
0: ɛsɛ
1: wo hyɛ aseɛ ne our redeemer radio ɛyɛ dwumadie sɛ na wosisi ho wo ministry wo dwumadie a woodie no ɛkɔ sɛn nyame adom nnoɔma ɛkɔ yie anaasɛ afoforɔ frɛ ɛbisa nneɛma mpakyɛ wo
0: mepakyɛ wo yɛhoa daworoma wɔ mo a wɔn bɛtie program no ɛbi frɛ akyire offline no ɔmo frɛ ɛne me ɛtwetwe nkɔmmɔ ɛfa wɔn apomden ho ɛma ne ni binom ne dareti binom a ɔmo yɛ exercise sɛdeɛ ɛyɛ a na mekyerɛ no guo hɔ a na wɔn nyia duro na ma dareti no ama no ayɛ exercise bia na me ne ne wɔn dodoɔ no ayɛ no ne phone so ɛberɛ nti obi nso wɔ hɔ a ɔnyia duro a na wɔn ama yɛ duro no deɛ ayɛ dɛn ɛde ama no obi nso wɔ hɔ a na wɔn nyia duro na wɔn nyia kasa kyerɛ na me ne na twetwetwe nkɔmmɔ nokwasɛm ne nyame anim ni nyame nam ne tumi ne nawanwa kwan so ɛma nneɛma ɛrekɔ so because obi dodoɔ no a ɛsiane sɛ yareɛ no ate asete ne nti no nneɛma ɛrekɔ yie ɛfiri sɛ sɛ wɔkra baako mpo tie nyame asɛm na wɔde yɛ adwuma a soro dɔm ani yɛ dɛn agye ani gye nti gyidi yie paa sɛ ne deɛ honhom mu no deɛ ɛne honam fam nyinaa meda nyame ase na ɛwɔ ne din mu wɔ ne a ɛkwan a ɔnam anwanwasoɔ ma adɔfo no ntumi ɛfrɛ me ne me twetwe nkɔmmɔ meda no ase obi wɔ hɔnom koraa nka nyɛ radio yi so a nka mentwa dadi koraa ate n'ani wɔ dabia baabi da nso ebi firifiri Belgium ɛna Spain ɛna America te sɛ nenya kɔɔ no wɔ mmeammea amanaman ne UK hanom nyinaa nso anka nyameɛdin
1: daaɛnuaba yɛda ase atiefoɔ sankɔfa dwumadie no ɛna mote ɛnuaba Elizabeth nka no nyame nam no so ɛkyerɛkyerɛ nkyerɛkyerɛ bebree sɛ wofa na wode yɛ adwuma a ɛbɛboa wo ama no asi wo yie dikosoa ti our dema radio bo dwuma die ho da wuro kyerɛ wo yonko wonua wadamfo na onsusu ntie bi na ebe boa no ama na sesa na didie abo nipa dua no ama asiriye yo ebesere na obi biara si entrase bra e bom pae no obo ade nyame yede wasio ni awde mai wo edin tromu a boni ti opam ye free ho no ene wasa se yensan kofa ɛno nti wonam ɔba wɔ lesi so kyerɛkyerɛ yɛi yɛserɛ wo na adeɛ mfom sodeɛ nyinaa kyɛ yɛi ɔne ɛyɛ yɛde owuo baa yɛn soɔ no fa kyɛ yɛi na firi saa berɛ kuei no yɛntwe mmɛ a wo ne ɛhu animonyam no ɔtumi anɔpɛ yɛde waba wɔ ɛhyɛ wo nsa nimdie ne nyansa a wode adom no so wɔmakyerɛkyerɛ wo ma no kɔ so ama no yɛ kɛse ɔbue no no a yɛnte wo yɛ ho a wo ne ɛmfiri no mu ɛne bɛtumi aboa me akɔ yɛ sie yie yɛde atiefoɔ nyinaa so hyɛ wo nsa asɛmpa ɛbɛkɔ ɔmo nkyɛn no ɛnkare tumi na mmoa wɔ bibiara ma no nya ayaresa saa berɛ di mfidie nso hyɛ wo nsa o fa radio dwumadie nyinaa no mum na ma yɛ dwumadie di no nwie pɛyɛ na nhyɛ wonhɔ nomunyam no nsɔ w'ani yɛde wase sɛ wobɛma wo tumi kɛse no ayɛ kɛse ɛwɔ aba wɔ lesi so no wakasafo no mu akyerɛ wiase nyinaa wɔ yesu kristo di no mu nti amen
0: amen
1: ansa na noma no mfa yɛ mfidie no yɛ nhoma no nto dwa na so obi pɛ sɛ obisa asɛm a ɛserɛ wo wobɛtumi afrɛ ɛyɛ ahomatorɔfoɔ yi so wɔ 0704059839 00 sɛ wɔ amanɔ ne a 4474059439 wowɔ UK anaa England ha baabiaa nso wobɛtumi afrɛ 0704059439 na nso so asɛmbisa bi awɔ anaa mmoa bi no nso so akyerɛ w'adwene yo mɛgya nhoma yi ahyɛ wo nsa maame lesi
0: mepakyɛ yo atiɛfoɔ moma yɛna nyame ase fi so yɛ nanadɔyɛ wɔ hɔ daa yɛda nyankopɔn ase sɛ wahwɛ yɛ nso ama na awɔtwe a ɛnkɔma mɛtu nnipa nyinaa ɛnipa nyinaa na akɔ aprɔ na aba abɛto yɛ ayeyie aseda and see and tuntum catch a dam pundi. Na as it made that then ya mea sensu, na made dammy penin so as ye, if you say, saying Yamian canna coma. I'm an unfat radio ye and see one more, and Cayes you to me this juma emma a tear for so in your binti. In tear than ya make can sing ya mean shra one more. Wone mama jena ne sister Mercy on tomo nkwa ne mne mwushiri biyara no nyame mama obre nso enye kwa de biyara da. Amen. Eti efu nso nyame ishra mwune na yeda mwase. Seda mwode mwansu FM yei. Na mwye krado so se mwube ti apu mwude mwun enshi seye. Kwa ya mwbe faso wa mwbe didie. Ah, monsu mwbe nyamu wapu mwden. Nyame mwa mw. Onto mw kwa nemu. Onsamo yariye. Womye mweni. Na. Ene pawo owo mamono. Monsu mwwe mwonsu emfaso. Anopay. Etie fuwoboko. Christ ya sumbye nkamu nina. Ya disu ya. Ya gusu ya yesu ya no. Ene. Additionally, Eddie, I might have a question. Was what was the original diet for humility? Sana watre no. Enti, na ebe pensin pensin mu. Na ebiya, ene eye bofre, ene na ba. Bofre, ene na ba. Dien ebe nye efri bofre mu, kwanye ebe fa son soa. Ye kobu kumu ane ya beka diye ese ye nsu yeye na ye hun emfaso nsua ewo so na nti ye bowe eto ye quotation dada anisa efe nuwaba soa ye taaka ye Genesis chapter 1:29 eno na ya esa nsi ye wo edi mu hono mua ye wo edi mu na ye na ina anu nsu ye fri edi mu hono muko no wa penso. Entine ehwe ehwe di ni nowa ada ensuire na chie no kwanye faaso a enam die no eba aye a ene ekwanye faaso a na enipa di enuaba ne hahama no onyankopon hye Adam ni Eve se woni e no wo mon kwana no dodo a wo mutwa ye etiefo mu nyina mu nim se ye na na Adam ene ne yiri ifu mu nyini ye e na Noah pen Noah no mso so ebre so no omo nso so no enkwana no nso so ete enti ye nhwe nimi ekwan a efa so a eja Abraham so e de so enso ete ye ni nyina eye enipa mpen duduo bi e besesa ye aduane ye be fi original diet no hu bia na ye bekwa ko di ni ema nyankopon na nkasa ye nie na ye bedi ya ko no na ye ketrema so fremfrem no na akofa wo haw e de abre ye moma ye nhwe bibi ye nhwe wudi ehahama eto aso na nsa wudi ehwe se na wo so aye den ate kama udi toaswa na eno no do so wa aduane no na once sa mayonnaise no ewu na wa na udi no proper one pa se di esi di ni de nine nkatie no ebigugusuo aja ye kan enate ani nyina agina ho ma enkati su nkatie ahodo kwan be so na ye Awurade e kan se Adam ene Hawa Adam ene Awurade de enema ni nyina ahye ne nsa wakan su wo muni nuaba wo ni nuaba no wo de hye ne nsa ne ye Hawa bai obo na mane ye ye ntumi hu ade kudie nti a e ma ada Hawa konkodo de nyame amfa ma wo mo ndie ye wo muni nyankopon ase ndie nyame amfa ma ye ntumi nka ne mpendudwo bia no a ye beja ne padie no na ye free. Ye free to be an e womu no e kwati bia fufru mi se wu ose se bibi bia na wu free bibi mu na wu free baby na wo kwa baby nti ya ashe honu mu ensu e ye en ha ha madye ya chire bebri ya ye gusu a ye ye den ye chire na utie na wode ye adwuma eboa wankasa onyankopon kan se adam ne hawa eni hahama eni nuaba na enye wo mu emumu aduro wo obo wo mu so kan so obo wo ensa asasi so ma etu wo shira wo mu nso so wode ye fumu aba eshira wo mu etu wo shira wo mu no na seven prediasa enu anu omugusu omo ye de wo mu die ensu yire na chi boni ba ye no na enhahamani ba bia entinyame e kan chire no wa se wo mu ni nam enam no nsusu no wo mu ni ene na enhyehye da nam ho nyese bia enam enam bia wo mu ni entinyankopon kan se no wa okwa daka ni mu no emo anu omo ho ntie wa mo mo wa mo mo amfa dodo bebre sa eti ebre bia yenhwe ni enyame aya ma yen na ye ka ho asem aya ye de yaka ni ye san se nyame eye nani ku na bodi e ho nani ku ni pa wabo yen ho nyame pesi edi ye nti no e na wo den ha ha ma ne ye den e ma yen eti ye kodi nam na ye kodi ye di ha ha ma no na ye di enam no moma nhwe enkwa na no sade esusi ye den esu esu eso esi hwan ye na se obi tumi nya na 100 na se e chiro benya 600 na se 600 na chi no e ba 75 wa na ye kwa ye pensu kwa de 175 na so hwan ya ma se se no kwa 70 no a nyankopon si ye nya no e se 70 no ese na nshada ni hobiem sa efise wowuo no se de nipa si wu to no ehu ehu ye pa efise enkwamo na ewo ye mu no last na nsami sia onuaba ma bi ewo ba bi na me na etwetwe nkomo na me kire no se enkwamo ano wohwe mu aye mfidi wo mo ye gya wo mo a na ye anopetututu na ye di ye ni ambio ha ni yawo fufuo ni adi ye fufuo wudi emu odu ye betena wo ho pa se de obi kan se betumi ankedi anopa fufuo ye se obedi anopa fufuo nnyu adofo a wuti e me bat wudi anopa fufuo no busa wo ho se emo ano a ombema watena se ye no sa emo ano omudi fufuo ni bi anaso omudi omudi fufuo ni bi efise em sa asojafo ne ne boyen ye ho ban bibi eba ye nipa bia nmu ayare bi ba wo mu ne sori ekoko se corona virus mu ano eba ye mu na so omo no ho odin a wo mu no na e fight wo mu ifi se corona virus minu mi enu ebe di ho adanse se yesi eni aduro enti se mu ano ye mremremra na se corona sister corona bra corona nana ne nananom ne ne nanankanso ano ekogu ye nipa dua ni mu a omube kunkum ye etimoma ye nhwe ye hu ye eda wo bekai me paacho wo bekai quotation no a de bia ye kai no na ye ntumi nkwati nyame asem na ye nsa na ye de atoa asem no so enti eda paacho Genesis chapter 1:29
1: yo that's it niaba Usianfo moma nyina enti onyankopon asem mose moma edikan etire ba ko dichemu aduo no enkono na onyankopon ka se hwe meden hahan a eso aba nyina a ewo asase nyina ani ene enuya nyina aduaba a na ba wo mu amamo enye mo aduane amen
0: amen minya dofo ba amen na na wo ba hima wuti emi anopai nyankopon kasa no amo emo ano obo ye ni din se wo de ama wo de nam na ama yen se ye nye de ye nwe enti mu hwe yesu breso no bra enkofo no ko ho ko busa yesu aware sem no e de na wo kan wo se ahase no ahyase no aware enu aware na aware jaye bia ni baabi aha eti yan ankase ye nipa ya so odin ena ema aware jaye ebaaye eti sansu na ye nipa ya so odin
2: ena ama nam die no aba abeto yen ena nam die na aba abeye den aba abeto ye na ye di nam no na breakfast o en kenya nkenya nkopon boye en yesu ye tumi ma ye betumi akabibia se yesu breso oye we en su yesu kristo enka na obi ko ne nche kwobusa ne nam dia enka no wo hum wa ye pa wo de be ma wo ama wa hunu wa hun se enam na ye di ko ye di padua mu no en so ye di atosodie a atosodie ne enche ewo ye ni padua ma atosodie ye bodi atosodie a na obi nya ya onti ase atosodie gina ho ma vegetables enche ena digest enche ena ebo se wudi ne papa nso a ema wa ho den ema wo ho ye fe ema wo luku stream site wo yo ba utumu nse obodi na hwehwe yie wo to no a yi ne nkrowa nkrowa kama wo ye be ema nso na se wo taa di nso a ebe boa ema wa fu nso enye kese wo gina wo ye be ema nso a wo be gina wo gina wo na nso nso kama ye ka se be ema gina na nso a kani ba bia ni masema me ye den me ken efisa ade nchen ye ntie ntumi mo pusamu akese anope wo gina wo na nso kama wa utumu nse yes na se wo ye obi a wudi sade nam de brɛ wo honhom ase enti ɔdwom toni bi ɔse ei ɔbɛ da brɛ wo nte ne nka no akɔfa no ato ho so ɔbɛ di ɔpɛ sade nam na yenim sɛ sade nam ɛnyɛ enti yɛn wohwɛ mu a obi a ɔbɛkɔ dwom bia na ɔkɔ a wɔtɔ nam a wɔpɛ de sade ani wo mu no ɔka ayɛ ne dɛdɛdɛ meka sɛ menyɛ bi a na medi trɔ me nso ma yɛ bi agyae na mi hu the way a uhu mi ana mi si sofa na na uhu mi na meka se bia na me so e na maye se I don't think so wan hwa abegi de me ka na di na nsu nyankopon ye me dance ni adofo no mi so a wo mu ni mi ni se de me ka no e ye no kure turudu uwe nam no a wo ye kese na sa kese ye no me ka atro se e ye honhono kese ye e ye enye kese papa na wobeye den wobeye saa kese ne ye kese a emwa wa ho odin enti de bia wobehwe na ha ba bi de ukadwe na ha ye wo ya na ha ye se fi se saade na akwose hwehwe ba bi enti saade no ekwo ne koye na dwuma ni padua ne fa saade kakra bi saa saade no nsu enya bi won naatim ye nya bi won naatim ye nya bi wa katoa ne ho nkro ne ba mu enti se ono ko na so okoye na dwuma ni wi a eduru ba bi a o twu ho no ma o na akotai ho wanantu a na akogina ho obasa a na akojo me enna mi wo foto ba ko me hwe ms a enti nipa ba ko pa na mabasa enti se nipa nwotwe nsa e den de na wo de me de ye e basa a e ma me e we me e mwa makoma e ma wakoma ni nso e moyie enti se wu di bibi a dwen dia wudie no ho enka se pintin bia da me se akanfo wa asim bi wo so aduane ne de he dokunu ye de pa mitumi bubu we sa eye dokunu na de but eni dokunu nko asa fa bibi ka dokunu no ho dia wo de ka ho no fa ade e be ma wa ho den apom den e be ma wani nso ada ho adofo no me call ga na me ta che me wo fa no oka se sdf wo amane afri nyame bible akwanche obebe me ka tell me wofa plain say wofa sdf e betumi asesa agisi eja enuane no sa ayi enuane na ye de anwata ho bebre no anwana kode da ya dream na me me kama asba ya na base ye ene sa de nam ne wie ene sa de nam ne wie no na ye de e ho ko enha ha mani enuaba mu ye ni edidi ye ni ade yi na adwen ne basa no a adwen ne beye adwuma eyi enti me ka me wo fa soto be so sa adwa do kwase para wo ka na nam se ye gyei enuane a na ye ma yen ni nyina die e na ye ye tumi ye se no me fa nse obi tumi ka se jollof na nwani mu a enye de jollof na nwani mu a enye de na wo na wo abọ ho se wo de an obo a won so wodi anwani begu jollof nu ama jollof na ye de na before no ane ye jollof no ah ne yɛn fa anwa dodo enye jollof na jollof wo de pa na jollof nso ehwiam chen enei efi se kasamafo no virtual camp meeting na so wokan okan se ye nua ye nua ne na yɛn fa enuhwam obobɔ enuhwam bebre edin e de kyerɛ yɛn enti saa enuhwam na wudi gumu ne nyinaa nso so no ne nyinaa nso sayare o se ukofa akokɔ bɛsa eto aduane mu akokɔ bɛsa yɛ duro e na wofa wofa wo de garlic to aduane mu a garlic yɛ duro enti wo de pepper eto aduane mu a pepper yɛ duro enti nuro na wofa bi kakra kakra ne nyinaa ne wo msa kɛgya na yɛ nya enuro ne mu a ne nyinaa nanso still enya danya bibi bɛkɛm ama wanya aduro ewom ɛsin sɛ wobɛyɛ saade na mɔdeɛ ma na nkwaa yi paa wobie obi nkwaa so a metete hɔ nkwaa paa wobie me nkwaa so paa waabɛbɔ nsɛm ama mutum sɛ ɛne edwa sɛ yɛm saata maduane si baabiaa nkurɔfoɔ pere ɛne ɔmo adi ɛne maduane taa kɔ baabi a nkurɔfoɔ mpere ne ɔmo adi because ɔmo nim sɛ ɛnyɛ neɛ ɔmo pɛ no no nanso so no me nso so no meka ɛde sɛ nyankopɔn anim onyam sɛ sɛ wodi aduane na wodi ne papa no a wobɛnya ahoɔden last week mekɔyɛ aduane wɔ baabi memani abere me ho a meyɛ m'aduane no mema hyehyɛ me program a mede yɛ m'aduane ɔbaa baako nte maseɛ ɔbɛhwie awa bɔmbɔmbɔmbɔmbɔmbɔm sɛ awa no ankɔmu a it's not gonna text nice wọn no nice na ebe takes no ɛna ɔdwen ho meka kyɛ nsa wura twɛn ho ma me nyama ade a meyɛ na sɛ me wie a ɛna wobɛhu ne taste no sɛ wante ne ho aso wobɛyɛ kukukuku nso aduane no wantumi anoa because na ɛnyɛ wɔn na ɛnoa me ana me ɛnoa me ne yɛafrɛ me sɛ me mɛnoa aduane no sometimes no wowɔ akɔ a woyɛ ade papa no ɔbonsam ɔmfiri baabi a na ɛbɛyɛ adwuma wɔn nam adɔfo no a moahyia no ara so ɛna ɔbɛfo obi mu abaabɛ bɔ deɛ wuyɛ ne nyinaa ato ayɛ den ato ago nanso ɛsi egyina pintin ɛfi sɛ ɛmaa me yɛ basa mena mepɛ sɛ mepɔn ɛbɛ fie ledi baako sɛ mɛmpɔn because yɛahɛ daa frɛw sɛ bra bɛyɛ adeɛ enti mɛnhwɛ deɛ wɔɔyɛ ne nahwɛ so to aso na ɛyɛ wɔadeɛ a wɔɔyɛ den wɔɔyɛ no ɔhu ɛnso ɛnneɛma a edwa a mimi diiɛ no. Ɔno no wayɛ vegetarian akyɛ nso dwa medeɛ nneɛma bebree a mede kɔɔ hɔ na wɔnim nneɛma no na ɔkɔ a wɔnim shops a yɛtɔn saa nneɛma no yɛ dɛn ɛwom ɛti saa na ɛyɛ dɛn ɛteɛ nso woyɛ vegetarian mesrɛ ɔyɛ atɔɔbo ase wɔ awa die mu na awa no nso ɛmmoa yɛ nipadua no awa yɛ adeɛ bebree a ɛkɔ nipadua mu a ɛnsa ama ne baabiaa a ɛkɔ akɔfa ɛntumi mfa wɔagya nan mu nyɛ dɛn ɛma ɛbɛhaw ne gyinagyina yɛn nipaduam na ɛno nso ɛmmoayɛ baako baako baako sɛ wotaa di aduane a yɛakye ne bebree titiri wodi aduane na yɛakyea na ani na yɛsɛ zomzomzomzom yareɛ de ba baako yɛ tipayɛ akomayareɛ ne nyinaa sɛ tipayɛ ne akoma no ne tire ne kabom nti wotitumi bi a wo sɛ gawgawgawgawgawgaw na wakoma ɛyɛ wo ya na wo honam yɛ ɔbasaabasa a wobɛyɛ a wonhunu baabi kora saa yareɛ no ɛfiri yɛ dɛn ɛbaeɛ na sɛ obi yareɛ ne dane a na nyame ɛboa no na ne boso mmeɛso a wɔtumi bu fa so saa nkanka sɛ ne mfie no kɔ animu kora kakra a sɛbi wɔbaa bɛgyae berɛtwa no deɛ a na kyɛ sɛ ne deɛ asɛe no korakorakorakorakorakorakora ɛkɔɔ so menstrual pain severe nyɛ kyɛ sɛ ɛnyɛ ano ano saa ɛno ɛtumi ma wo fe ɛtumi ma wo nya daare a kyɛ sɛ ɛtumi yɛ wɔ akonnwa koraa wontumi mfa wo to ɛnyɛ dɛn ɛnsi so saa nneɛma no aduane a ntoosi abomu a yɛakye ani yɛ kɔkɔkɔkɔkɔkɔkɔkɔ no a tete hɔnom no koraa no sɛ nka mesrɛ bɛka ɛkì ehu nso obi aduane na saadeɛ nam nkwa n'ani yɛ gongo apart from abɛkwan a yɛyɛ a yɛbɛsa ani no a na nka yɛbu ne so yɛ bɛyifo me me beto saa de no wa asante me mfisa me manyi ni yi aha me nyi ni kura na mta akuti empani nsem na omubu ni se enipa asmesi wo ye be focus enuane a wodi nyina ne saa de ton ne yen ya ye ne akwa akwoje ene ma enye ena eno na ye ketre maso eye ye de odofo ade nti na wo to anwa toa baako a wo pese odi ni nyina ye aduane medika akyerekyere ekwan efa so ebeye ye stew no kama kama ye de anwa kakra bi begu stew nani na anwa no aye ama aduane no aye dede na aye hwenhwenhwam nyankopon kɔ so enti nipa ekɔ so ye na na adam no ye bɔne no nyame a mo antena edi ntro mu hɔ no mɔma ye nsa no so bɔne no e ba be ku ye no ye si edi enia ne pa na ya adwen no akoma na da ye mu no atumi aboa ye atwen afiri stress depression ene ho nkɔ ne ba no ho esa se ye di nua ne bɔne no a sa eniema we nyina nso ne ane yensa ane ye nkan abrabo enye ye sunsunsun aso enye ye sunsunsun aso a wuntumi na na honam ye obasa abasa wa ukọ school wa mpaase wo so a wo twere ye a wa mfeeli mi hu se de mesi maka na ye se bibi de hu garam si won won yare nso won te apo e ha ye ni padua no e moa ye nche se o ha obebre na akwa kofa na dia ba beto ye nso wo kuna wo kunu da bi odu be di ayansa bi akoni aba se be man so na yare na che na oba anu so du be di hospital akoni aba ya sori ya ye fasting and prayer safa yare ho afa yare ho afa yare ho afa yare ho enti nyankopon asem kwa wode asoma ye se yenkoka ne yenkoka because ye problem ne se anya ye krata e ye ya yare sa menu mi enu ye beti ho adanse anya ye krata ye ya yare sa anya ye yare sa ye ye ma school ti ne ma miensen so ne ma miensen ti na atiefo nyankopon wo soma ne doba yesu kristo so mfiri esoro ho mra asase su no mra mewunye ye nkwa anka yesu wo mada enye we ntira eye ye nkwa de enti ena omani free wo tu na henche to ho ba asase su be fa akwate bia eto no ho su be wu ani nguase ewu e ma mi ni wu mi enu enti yesu wu na wo wu ye na se ho ba mfaso e ma ye se ho betumi aba mfaso ama ye e wo se ye hwe adidi yiye e hwe e se ye hwe se e be ye exercise e se ne ne ma wo de ama ye ye hu kwan ye be faso e be to awia ne ma enkofo bi be da da ye na omo mun kan kire yesɛ awia de de wo abre kire ha awia ne nyɛ man na awia no a nyɛ man wo to awia no kra na dia omo daada ya adwen de ntia me so omo daada ya adwen sɛ awia ya awia awia ne gana nyɛ de ebo gedegedegede no ɛna duro wo mu awia e bobrew awia sase a na enuo ni nyina vitamin D no ahodo ewu mu ni nyina no ye kɔtena mu a ensa se ye hyehye ye hu kru ye ho da bi otu awia a o pa duro enti dress se hwɛ se broni wonder ya ye bu omu animti a wɔ nye ma bi ho nanso so no ɔkɔto na wia no enti na wa bi a wa hɛ ne mini skirt enti enkɔhyɛ wo yɔba wale nia na me pɛ sɛ metwa m'akyi na mede kokuru meka ba no yɛtwa akyire awura meka akyɛ wo sɛ wotwa wo yɔba wale ni wotwa aka ba akyi ɛna ade nam abɔnten ɛna mɛma ɛhwɛ osisi akyi adɛde ɛne ha wo aha awia no time a yɛde to awia no saa time a wobɛkɔ akɔfa wo kaba na wotwa akyɛ ne yɛ ya yɛnya aduro na wie dadadadadadadada enti awia no kora na wo kɔto yɛ no wa wa nye duro unso wasa ko gu hu animase wo abonten aka ho na gise metwa me no fo no so e me no fo no e se e so na ye dan e da ho nom odofo wasu ya no fo ho ade kakra nka be hu sense se oyu no fo e de e de to abonten mu obi hwe wo no fo e fa ne ho ye dan edie keke wa hwe ni free why shiny free crass a guenimas will go kunkra when any tea animas because why be a wukun and yachi, but who nims or your wukun and yachi. A moyana, my young shop, quiet fast was a say, a quiet yer fast will be said. I didn't any a better ye be a na ye. Oh, so wouldn't it ye and I wouldn't let ye. Me sani ama me kenyana ma fanny ne minisket will be en ho ni se wuni minisket se chem mea wuni minisket sha me penso na wuni misen chem wuni nika keto e de soye pa e de wroye hua na ka won to miu if he se na me penish pa me sem swa e fatami na mi nim nyame. So ubi uhu nya mea and ye me bi woho no mwa won chem so be me kanchre. Oh, my will be and send a brand and a dodge, and me can't and fan throw. And Timpan don't do a yenny di yeno. I jayen will be a you super nano. Won't to me yen to me you super pano a trinia bay and copon the debby. If you say, I jayen I say, I jayen up but damn, I jayen a jimmy, mumma yen yan yan my yan yan and I ya jayen in yan sana a boy a 3 moon and ya media my yen yet to me you soup. Na I jayen no yen ni me and a pia num nupa. Na yenya ayarisa eba saa na eboa ye wo bi ntumi mebuya mfa so hwe menu mienu ye ba abrochira ha ya tu sika egu atoatoatoa egu enamde enso na ni emeye tu ye sika no guo ifi se obi be kacho wo se fesika bra no no anu oho pochachache ona manfa sika na nkwa ena manfa nkwa wo be ka wo ka enso what wona do ba abrochira ha no mkra no a wo ba ye wunya adwuma I didn't know what say a cobble was here near the command crop for Nanko for a day, a dee, Naya yatras a dee here. It's answer ye nay ye. It's yen resting, and my yard geno, and near my papa was a bean to me tasseno, ne boyen into me a day and tasse. It's near ma a whom na my fanny say, Woo now what you be unable so me was a star, etching gin and toma, and ne. Yen chren yema a hold wa mi bie bie nye me bi eni suama wu sister e change n toma debia na wachubia wa ton toma munu wa chan toma munu wa ye kuoli da because ni nya wa abrochire of course ni nya wa abrochire woma men so so wa wofie en toma e ko shiba ye nyina wa pia ye den akwa akom cross ope se ye pese obi a hu se ye wa abrochire nti wose ye ma men mu fran toma kese ye e wo hanum enti na watwe bia no ye wo munso e change ntoma akese ye na omo okọ na omo ba wo di ade e kofia wo ankasa wo to ade no bekọ na omo ase ni nyina na si ye ni da ho a ye spend ye sika ye bedwin sika na ye spend no ho ye mfa ye sika nyina emfa nkoma ye ma menom ani ye nuanom ye nuanom bebre wo fi a wo mu nhia wo mu ho odin so mu ye adwuma wo mu nya adwuma wo mu to ono mu do mu ani ato ye so enti wo mu ka na ye ho puse che ni aso ye sika nyina na ye de akwakoma wo mu na mu adi wo mu di nso kra no anya so mu di ayiaye wo mu di a di mbone e na mu sa ye den ebo yen wo fra wo ye fra wo mu phone sometimes ya wo mu di phone no to baabi ne phone ne da baby wo mu si e bu afu a no wo mu di phone na to ho no mo ne ye kasa nti wo mo ne ye kasa no wo hu se kasa no etwa ade mo so kasa a wo be gyai enti wo hu se wo kasa no wo bu afu na ade abufu no e kasa eno nso ato phone na ato atwene baby enti wo kasa na wo twose ma nka no obi abusa no se oh na de de na ekoso so nya me nua na owa abrochi nya me opa na owa abrochi nya me papa wonu onu obi oti abrochi ri honu no eh ne ho adwe no no be hwe nsem bi a wo kikan ye den e kire me adofo no mama ye nhye ye didie ni ye anu mu die na se ye hwe ye didie ni ye anu mu die a sabe e ka ye ye ka ye nkonko je nto ye ho so ka ye kwa yi a eyie bo abrochi re fo ka mimi kwa ye ba na nsen yen eye bo ye ka ene sen ye nyina ye maami ana ye papa ewo ese ye kwaje bosia de bo ye obi fra brochire ha kwa woduru ye na yesi eka se e fasika se bra ni ye ni ye de ko yen to me transi muso amose ye na ye ye ni ye discussin na ye. Ye discussin en ye ye no. Yen to me musa. Esan se again no en shadan ko yi. Bosia se na yabo. Ye di ye ye no. Nini na yen tell musa. En ti se 2,000 pounds na adi free ha call ya. Won call ye no. Wo se. Wo kwa yo ma mi ya mi ehu se ana wo papa ya mi ehu so wufra bro chire ne bai wu nua no amote gana na omo ye nwuma akese no support bai ana omo de support wa ye no omo support wa ye no enti wu wiya wo mo dundu oku akese omo ba ni ya bo omo din ni ya bo omo nsa akese akese no omo age wo mo sika no omo de agu omo botom ye wiya abro chire ni ya teka ye den esika bai enti je wo ka na waje na wo mo nsusu na ye na wo mo ye wo mo na wo mo kwa ye na wo mo kwa ye wo mo anya mfaso ne nyina afri eniema bi wo ho no mo aya adwen no ya ye ntumi concentrate ne ema bebe ntumi ntena se enwen se enkofu obu ye eye den efaso ya adwen nyina ne se ese meye ese ye ye ye wo ye tanya wo bi aya adwuma eye ba ya bobosia me ko me na na ye na nsen a this year ye me ko duru ye oh adwa na me se oh na se ye ni abobose an ye de ye ye ni ti se kaba e na e ka me ba betua me ye e ka no so e ba ye cha mi ye nyuna mi ye nyi cha fe ro bia ye ku mu bia hwe me people ehu se niam asesa e kaba ye che ka no ama ye nyina ye tua ka no nye se me begi e ka ne dia ko UK na me ma ko ye adwuma na ma kwa akotia na makasa mafaka me mfaka hu if you say ye ni ekwoto na ye na so ho na bo mi mi di bo nsa aha wo mo mo to ona na ye bo wo mo nsa ensa nso mo ji bi gu omugoto nti we ne ne nka enka program no but mi pese bi bie ni ema bi ani so na enne no wu nipa kro wo ho no mo a nim so bi tie bi wo ga na be het ni nua me mane het o na bible kura empa sisi nyame asem empa sisi se wo wo be sisi wu nua na wunu ya firi batemu aye den aba na wo ne na ye ayie na ka enye ne ka waso agu no so no agi long ten san kakra nkrofo de ebon wa hanom no kra en anso de bia obi akoye ya wo ba de kakese ba betua adofo mama mama ye maye ni na ho ene ma wo kwa ayie ba wo kwa ayie ehunu se ayie na wo kọ no eye mu nyina na mo ye ayie busua kobon akobọ bosia na modi ye ye na mu wiya mu ye ye ni via na mu tenase mu buka na ka baaya ana wutu aka ni die na ye die ka baaya nu asore magye magye kan ye nye kasa ni aba ye ba ni aba ya besu agu ye ye mu a nti ukwa asore kra na ye kra dia wo nti da bia.

0: Hello. Ada.
1: I'm lazy. Sorry. Let them mute. Sorry.
2: Yo, team for the money now. Say, if I'm chairman, your phone no. I call them mute. Kakra. I'm lazy.
0: Ada.
2: Ah, what are you doing?
0: If I try any.
2: Yo, sanko for you made ni egusuno yesremo. Wa opesa o friend no betimi afre 0740594989839. Na onso so wa chere wadwene. Sanko for you made ni nde. Popo, I friend say bo fre. Eni ni aba na chere chere bebre. Eni ma e benya no um, ne bo e be boa yen. I betimi e kum ye yem e moa o hawa hu do bia e koso bia no. Bomo den. Frère nan so chire wadwene. Ma mi pacho mi misa wasem baako.
0: Mi sa me be nana.
2: Popo yi se de osi kan green ya de ade ye nya bi okuru ma e be de nya pa. Na se ye nya bi en suso no. E di free okuru mu ba. Ye nya kwan suso mfa ma e be de yetimi nya bi suso ama aye mu adwuma. Ana en suso unim se bi okuru ha na green fresh no.
0: Me pacho green fresh no se what's a credit ha okor service market ya wura a market wa a man bi oton bi ne bo na den but e was e bi ya 4 pound 5 pound 8 pound sa kusi eyi e na uko indian shops no nso so ankasa wura eyi wo indian for no moton eyi enuaba e wo mo shop no inside na dodo no aton and so benya green pure green ni bi e wo honom e ti e na se kwa no mo si bi wo Tesco e me maame e Dr. Chidi maame ya wo ta to bi wo Tesco na me amankasa de mi nkoto bi wo Tesco mi me to mi dia wo edwam e ti edwa ba bi wo mo sisese edwa bi a no nse ya ye wo obi wo ha ne nema ne ye special e free e yi e ba bi na enye my friend is saying, "Yeah, but you have fruit in your tongue. What tongue? So we need Malay fear. What tongue? Kuba, yeah, born. Kuba fresh now. Oh, mom, tongue, Kuba fresh now. Yeah, born. Oh, man, that tongue, sir. And yeah, my way. Oh, we need banana. What tongue? Mango. No. Free Africa. No. Eya kama no ayi we no woton apre safo on honom no de wo kwa ubenya popo ni bi ato so bi nso entumi nkoto no ben hanom a ana wo ben wo na so o kwa a wo de ono ka ho asma meto na me de abre no aba studio ho na nka wa baba abaji
2: yo ya dasi mamlezi etiefo se munyina mo atie ma menka o se obi hia bia obi timi aboa ama onsa kan bi bomodi ne hwehwe bia kire akwan se wo haw amane mu a bomodi ne hwehwe bia kire akwan na be boa woni pedua no ama woni pedua na timi SCP esita se de o kire kire ye no e be boa afan no ni nyina ma ne meme nyina se de o kire kire ye no yo ma mi edase se lo bog medie ni nyina tofa mai atiefo o mutie nanso so se mbisa no ya na ho ya dena ma wo mo akire bu se no mo frefre yesere mo ya mo fre sabri ya wo ye dwumadie no na mo nkyere mo adwene na mo misa na mo ama ye nyina dwumadie no ntimi nkoso ne mpense mu ahodo mo emra sa se bia no obi e wo mo akora wo nsusu ni bibi obetimi dia bebe ta akira ye ready se ye gemo mo ahodo ni nyina tipo mo de ne sa frefidie no so bio 0740594 9839 Tima mi bono tofa so bi bemwa ne afa ntisa so ma bono tofa no shira so amae nyami shira papa baba etifu so so bi ya ko so fene fidi no to hasi sanse jume dia hudu bi ne to to so mae
0: enti ene de sua ye nyina no a e ka ye nkwan ho asem etifu asopa enchere asem tie se ohwe wadidi emu yi a ebrebia wo ho oden enti enema ye dia bremu ena no pay aya bobo so enam no beginning yankopan farma yen na ye mfon so ne ye mra tu enti enema ye course at bia ne wo se bibia se a se ase ye kakra se de bia meka no wo me ye ma to so de no no so e wo ye didie ne ye num mu na amaye nso so no yetumi ada yie yetumi adidi yie na senkofo peso mo frodo yen a ye busua ye wo mu frodo fo ni bi wo mu e wo fie enya asem ketoa wo mo dɔso na wani na ho a wunhu wo mo nje so wo mu wani ye den eda ho enti ye ye di nua ne pa ye da ne ye ye exercise regular no bohun sane ye ti apo na ti efo asma eda aka me di bi ka ho kakra ne se ya emfere se obe obebusa question no question busa ya de a wu busa ma ye nyina na wu musa ma wo hu mfa wu hu nsi wo se wu busa wu nsu se obi bebusa question a na wu ti e bia enka ne se e bia wono no na sa wo wo sa wo ha wo no ehu ena wo ha obi wo ha wuntumi nka ho ehu asem ewa afidie ye ho a wo de afra mi chambers na yaka ho asem no nso ebeboa wo afise akokọ nto badwem intimidi ma no besi anya memo amu ye ma ye da nyankopa ase se wonam ne dom no na humo broso na wa beka sa afa mi mu ayeyie ne na ase enka twe di ampon ba champa kwa mi ni din na ebi nso emra atiefo so atiefo nyame nsira mo ye ma mo monitie ase da piesie de de manya nkopon na ne yedi so no ye de amamo na be panyin so so nyame nsira wiye wo moa wo moa mo mo amu di dwuma wo radio su nyina e da dua ene mama jina ene sister mercy ame moa mo wo nsira mo wo mama aho den edom ahodo a mu di mu ye di dwuma nso wo radio su nyina no nyame moa mo wo ntre obiara ehie mu na so obi yare no da yare paso asade e maka no nyankopon hu ye mopo na won sa ye yare nti ye bebo mpa ye nti efo be bi a wo bi a ni gidi se nyankopon yesu kristo oba asasi so oba aye no obesa ye yare na nya ya yare sane nkuto nti no oba aye en da chen kwagie no enso nti na osane ye ayare sane de ye ye bonus nti ye bom paye na di jidie ata akire se bi bonus ewrade wo de ama mi misro ma mensa nka ye mom paye ye mbofo ne ye hene kwankyerefo ade nyina sutumfo ba tampaye da was ye yua ye kamfo shew di kronkron ni munyam wo nhwe so pa no bambo wo ye ni adoye sronko a wo ne ye di nka ye nse ye mfata nso wo na modum ene wo humo broso ene ya ba be kasa Ewurade yesro ne yati eboa ye ne ma ya ho de betumi di aye adwuma yeso ni titru pa ni awia ni oxygen ne kabom aye adwuma ye hunu to na mo konkon mesrew o ma bi before be boa ye kire kun be faso be to awia ni be hu awia no so ho mfaso a ye ma yen awia yi boa ne yaka dem tv aje o ma gudem whatsapp yi ehu kro ne ba ewurade hu ye mobo Say ye mbwa paya, e radi me so se yi bwa paya hun hun fri ye so. Se ye aswa din so ye aswa din e fri ye so. Se ye ni ha se ya kwa jro. E so se yi fri ye so. E radi fane pa, e se ya frum ni ya kume mumma. Ma ye ye chingigye, en sema ye ke kasi ye wo ye tuwe bie mu. En tisa abrofono katre ye se, ye ni vitamin D ya wa omu bwa, e radi me. Se, wo ba. No one feed ya kwarana kwarana kwaran won yini. Enti huya mobo ne boa ne maye ni mraye huso. Maye ni daho yes sro ye ni na ho fri ye mu. Mesro se bibi biara obone fo na sise. Ah papa wa dia guyen so. Ah ya noa. En fan faso bi emre yen faso pa mre ni adem faso pony be brem so se huye mobo ne tutu fri ye mu. Ne rade, bia ni ye hua chin ye. Yeti asia boye ma yentimo ye wusu ye wunto wase nuya na sisra wakua unkua bua womu wune nyansa nini mdia eya wudi ahwadi bia ra wumu hiya soma de best support to redu bia ra de mfan kami wanda e radia no pena watri fufro muna ye wwe so se tutu ya na monsisi ye ye kwa ni ye mkwa ye ba ni ye mra ye tiasi ama ye ntima ye wusua ye munto wa senu ya nase wye mwabone chule chule ye nina ye di wa unkwa humu ye di ye musu ya hudwe nina ashe wensa boye ho ban firi musu esa wo ha nkwanhi aban amane ntoato na emuje Yesu Kristo di mu peguma yenda ye da wase sa hin mu hene wetie ye wura mu ewa wetie ye no aye ye bisade ahoduo nyina ama ye Yesu di mu ne ebo mpae amen
2: amen amen amen atiefo ye ma amelizi na ye tene nkano ya me namu su ehira ya no pei koso ane fuo fidie no to our Redeemer radio mamlezi nyame o nshira o no anya o kese
0: amen
2: na brinyina ya bi fa be kire kire yen
0: amen
2: fuo koso afuo fidie no to ha nyu fidie no free ha bonu ndu pepe pa ye kofa e debate no a e we studio ba kone fro el fan castle no abremo life ne about Christian hope ti komade nsa odu fidie no beto ha wati e bie you were feeding no free her. And there was some tea, eh?
0: Okay,
2: one banner. Be a moment in tea and you want to do it.

0: yasɛm no ɛnyinaa ɛmɔ ɛno nti mepɛakyɛw yɛn nyinaa yɛbɛfa yɛtwerɛ no na yɛbie akɔ Luke chapter 10 verse 25 mɛbɔ mpaeɛ tia wayɛwie a maame na wakenkan ama yɛ na yɛdi yɛn nkɔmmɔ no nommere mepɛakyɛw yɛbɔ mpaeɛ Asafo Awurade ne wo Yehowa yɛda wo ase ɛdɔn no adu papa wo ma aboa wɔn ano ɛnyɛ obiara na wo ma ɛpɛ wɔn nene atie sɛ wo Jesus Christ ɛno nti mesrɛ wo Awurade bɛkasa kyerɛ wo ma wonim sɛ nea wo ma akoma abubuo wonim sɛ nea wo ma ɛhwehwɛ wo ɛno nti nyame honhom sane wɔ yɛn ntam yɛbɔ mpa yɛatie yɛne megyaa me sɛ meho hyɛ wo nsa wonim sɛ nea meteɛ Minyo bia without you, Lord. Aninti misrao. Misrao, se bre minipa su ase. Nema unhun huma enye juma. Na wunyame hun huma ti makasache akuma ebubuo. Ne fifye wenimi. Inti misrao fami hinta wachi. Ne radikasa che uma. Ewe Jesus Christ idi imwenti. Amen.
1: Amen. Acho me kani vya namiko. Luke 10:25, right?
0: Pacho
1: 37. Oh, okay. Pacho mmiente rade asem. O se na hwe mrachi ni bi esori jina ho esor no hwe se. Chechefo menye den na menya dan kwa. Na obisa no se eje na watre mranu mu. Wonkenkan no sen. Na obu ase fa wakome nyina ene okra nyina. Ene ahwo din nyina ene wadwini nyina do awurade onyankopon na do yonko se wo ho na wo se no se wabua no yie yeye na wo benya enkwa hallelujah na wono de opɛ se obu ne ho bem enti wo ka kyerɛ yesu se na hwan ene me yonko aduasa no Na Yesu yi ano se, onipe bi fri Yerusalem sane ko Jericho, na okoto akwe mukafo emu, na opa ne hon entuma, ebu bono afe, eja anu hokoi, ana watobra, na eba se, osofuo ebi ebe fa kwa ano so, na obe huno, osane ho ekoi salanso ena lewini bia oba ehonum oba honum obehuno no osane ho koi na samaria ni bia onam ne kwan ebaade wowo ho na ohuno no oye no mobo na okọ ne nchen ekọchichiri nakuro no ade ngo ane ensa gugu mu na wode ne ntem wode ne tena ono a na boaso e de no ko awohodan ebi mu ekohwe no na ade ache no wo yi dina mienu e de ma awohodan mu panyi no na oka kire no se hwe no na bibiala obehwe aka ho no mesane maba a mesha wanemu asei wonba asan mu hwan ena osusu se waye de okwato akwamukafo no emui waye emui yonko na ose Dear ohun no mobo no. Ena yesu se no se. Ko na wonso ko yesa abi. Ko yesa ala. Ewurade asem ni. Amen.
0: Amen. Amen. Mama Esther nyami ensure papa. I can cancel no wa kakra. Nanso ye mami enya abotire. Akan amaye. Yate I can cancel ma. Ye nyina ye nim ye ka the good samaritan e ya kin kansema ye nyina ye nim na story nso a yenim na enne no enno ho asem kakra na yebedi ye de beba fie wo se Samaria ni ni hunu sa onipa no ohun ne mobo enti enne se ye hwe flyer ne so a de odema ye ye topic no wo se moved with compassion moved with compassion se ye kasa compassion kra any say prof kasa compassion no eye ehumobro se wuhu obi mmobo na wei die mesre mehia mu nyina amadwen ye nyina na ebedwene abom ntidru ba bi a metro question se me de asembisane ba mesre se mobeboa me na ye nyina ye yiyi ano bise ye nyina na yesu ade abom se akase ehumobro krampo a ene sei se wuhu obi mmobo ehumobro kran ene se moma ye pambra form na yentimi enti ase ye me pa cho bi beti maboa me ehumobro kra se na wusiti ase e fa ho
1: me pa cho men kaka kra
0: pa cho kasa
1: ehumobro dia me ti ase ne se me nua bi hia bibi na me wo bi na me de ma no ana se me ni bi mpu na me tete na me bo mpa ye ma no ana se me hwehwe bi ama no e ye ehumobro pa cho anu ase
0: Meda se mpacho fufro bi mo ho. Yo. Yedaye nyina ye ho ase, yedaye maame ase. Eye no kre ehumo bro eye se wunya atinka bi ewo inside in a deep one no. Enya physical reaction se wahunu so obi wo bibi mu na wanya atinka bi ebretia bi ana ehumobro bi ama no na wa feel sorry bi e di ama no no enya ne sa na emom we di e sa atinka we ne ewo inside na nti na unya sa di na unya physical reaction uye bibi nso sa odi ba boa sa onipa no a wo wo sa atiti ni mo ama sa nipa no enso enya ahome gye ɛni nti no a ehumobro ne ye bibia ye nya ya tenka bia ye nya no wo inside ya kuma ni muto enya niso de no oh ye kafra ye na wawie da bi enya sa ehumobro no ebi ena ye ka na wei de ehumobro a wunya jese wunti me ehome wufa kwan bia se te se de ma me kan ye no wunni bi kura na obo modern se ubeye ni ya ube tubibia, sebeye inipano. Ebenya ahumejie kakra. Na, saa adie, ena. Yempe nyufuwa edi ama yese, yenshe na topic no, almost end it now. Yehuse violent, any abuse bebre ekoso. Na, titu, ema, ene mofra, eye inipa bia, saa adie imu, omu, ehuko dimu bebre. And inti no, o se, the compassionate no, sa ehumobro ni ye nia baby a ye friend Anna. Na ane yi, ekti, be wati biye biya, na utimi se ne hume tse no ha. Na ye nia kwe nya biye biya, e ye baby a ne ye save, baby a na ahumijie e wo e ma wo no, ene ne ma, e bra ni kunu, ane wamo papa, e abusu, Mami ene ne ma. Enti mami ni konya e fie bi, e kuo bi, bebi ya wakotina ya, na wonya ahomejie. Na ye mami ye e struggle, e kwenye obefaso obenye sikampo, e di ato e duyane, ashe na hon, na wadi bi ama ne ma. Na sabre krona ya mono, mami isu wo e hon, ni suro kesye ashe no, e fise wo suro, Se bia ni kunumpu be hunu be bia womu wo. Na wasa babe titi womu kura ache kane diye no. Na ye mami fili se, eni pamu diye ye yina ma, dofuo bie ni ho, oni wo bia wo dono. Na da kurubi, ena memre da kwa nshe fuo, asafo emu ema, a na wati bia ye mami yi e wono. Womu kwa ye mami be bia nu wo wo. Na wamu kwa cheno adaka bi. Na adaka ni muno. Ena ubiye muno. wohuno e kuntu anasa adie bia yede kata ye ho a ya tro enkranhyensem e wo mu se onyankopon e do ne eniyama ye hia me dada wo fie ebi te se samna eni niyama yede ye ye ho omude che ye mami na meme da kwanhwofo e ma no e efa sa entoma na omude e ye sa kuntu no womunya na as donation na omo atwitwa na omo wi a oma kekes ye ni mu apempam no kama kama kama kama kama fe fe fe na oma tro ensem enkranhyensem e di ama e ma ene emofra wo mu ko sa atetie ene sa wo hawi mo na ye nua ana enya sa achede no opie mu a wo hunu ye no afa enisio esa sie etne ewo ye nua na wo hunu se e ma na dwene no ho na o ma yi ehumobro ene wo dokese edi na ye ma mi fili se se menso me ye special na se menso obi edome eniti e ma no akwanhwefo mu ma no eyi ehumobro edi ekyere ye nua be se ye ka se ehumobro kra na enti ase ye de ba ye ni nyina ewo mu ni nyina eboa na ehumobro eba ebra ye responde ye hunu obi ade ye hunu obi atete ye ate obi asem na ye tu ho anamo se ye ba boa nipa no ama na free saati bia nim na wanya abotɔ ye mu na wanya ani gye na wanya asumdwe ehumobro eye the opposite side cry from abuse so obi titi obi no ehumobro ye opposite side na ebra ye titi obi no nia o titi obi no ema enipa a wo titi no no e feel helpless o feel se eni da so bi eno ho of e yawo ene se ne man di ehu ebre nia ye titi no no ani ti Kristo ye ye na chidi fuwe, Yesu Kristo e chire ye. E kwanya, ye be faswa, ye nso, ye be tumi aye e nshira, ama wana e wosa ha tebienim. Obi piyara, o wosa ha atiti imuni, ye nso ye be dain, e humobro e di achire no. Ne bra ye ye sa ano, na Yesu ye dan Kristo do e di achire afofo. Eya adia ehu hia pa if we say sa abuse e koso wo efiemu e koso wo ye community mu e koso wo wiase ye hunu wo babia ye ti no yasum ebi wo yankasa ye hu unni a wo ne nete wo srichiro nanso ebetima ba say that person is being abused in some way biabia ebi kura wo ntimi mie nanompo e na waka if we say ehu asene ma ye me kokama semi ade be chinam da bontin me kokama semi papa yitia me wo problem me kokama semi me nua tia wo be gyai me hwe enu ntino enipa bebredi ehu ene nam asase a wo nam sui eni nti saa de no e ye very very important to say ye nyina ye be ma ye ni abaso na ye hunu kwan a ye be fa so a ye be reduce so sa domestic violence ya etwa ye ho ehye na kwan be na ye be fa so a ye be ye ne ye be ye ye ye ne sabre ene ye daache ehia ma ye e wo se ye timi enya Yesu Kristo na humo bro ni bi e wo ya komemo ti enya Kristo humo bro no wo e wo ya komemo a eno ene ye timi a kyerekyere afoforo se ne be ye omusu be hunu afoforo mobo ɛnu nti yɛyɛ a yɛyɛ kristo akyidifoɔ no ɛwɔ sɛ yɛnya kristo ahummɔborɔ no ebi ɛwɔ yɛakoma mu sɛ yɛyɛ experience ahummɔborɔ no a yɛnya abotɔyɛ mu yɛnya asomdwoe ɛnu nti saa deɛ no nso no ɛboa yɛn ɛkɛnyan anigyeɛ bi ne anidasoɔ ɛwɔ yɛakoma mu na afei nso no ɛde sedeɛ ɛba yɛnim ɛfiri sɛ yɛ ne yɛ experience wɔ Nyankopɔn ne dɔ ɛhomɔborɔ no na enam saa die ni so nti ye nso ye betimi e de aman foforo sɛ ye ti saa die we ase a ebe boaye ye mfa ni sɛ ebi a wo betimi akai sɛ ebre bi atwa mu no wo yi ehumɔbrɔ edi ɛkyerɛ obi ebre bi atwa mu no kai kai wo yi ehumɔbrɔ edi wo boa obi a na wo wɔte bia bi mu ma sɛ nipa no efri saa tibia ne mu sɛ na na wate nkasitie ebra wo obi a wo ehaw amanie bi mu na wo bo ano no what was your feeling sɛ na wa wusi feeling within yourself me pacho obi betime ne ya ache saa adie no obo a obi obi a no wo wo ahu hiehia mu wa wubu anu no wankasa wo a wubu a obi na tinka bene na wuko mu
1: me pa cho me wosu
0: me pa cho kasa
1: te me hu obi sa na se wo wa hu chire mu a me su empo tv so se bia obi e aba so na bia ne hu chire no na ye pe mu ama no me su ma sa nipa no na se Awurade boa me na metumi boa ne kakra mi ami tumi hu se ma ye de nyame pe e ma me ni me ho so e to me me ho e to me se ma tumi e yi kakra de aboa sa nipa no enti me me de no no me ho obi a wa ho kire mu a asem me na me wo sa ho kire no me su sa me su sa ko pim se me tumi anya kakra de me ni bi kura kakra bi a me wo no me tumi de boa sa nipa na e ma me kra anigye me de no
0: amen amen ma me nyame sho me pa cho fofro bi onso bet ni e be share onu so experience ok ya da se ya mame a ukasa e brenti se de ya mame kai no se utime bua obi a utime se wan kasa no anigye bi a hye wa ko mama na later no wo se hu ni se nipa no kora na wo so timi boa e timi gina ne na so a wo timi se ehunsie bi e ba wo wakoma mu na de anigie bi nso ye dey e ba wo mu eno nti no saa na etie se wo timi ma obi a wo hie nsuo bi ensuo ma ne nom ana se uma obi a wo timi se a smile wo sire keke wo nwenwe keke no etimi ma obi kura abo eto ne yam Nkura nhyɛnsɛm etimi ma obi ɛbo ɛtɔ ne yam saa deɛ no sɛ yɛ yɛ a yɛ show compassion ana ahummɔborɔ to obi no ɛma yɛ ankasa no nso no yɛ feel very very good ɛma yɛ ankasa no yɛ nya asomdwoe ɛwɔ yɛ mu ɛma yɛ ankasa no yɛ ho ɛso ɛtɔ yɛ saa ɛna ɛteɛ ɛfiri sɛ yɛ nyankopɔn a wɔbɔɔyɛ no ɔbɔɔyɛ wɔ ne suban so sene seso onyame boye se yebenya ata atenkan no yenso ye passing on to afofronti se wo hu se obi wo atitimu na wo boa na wutimu se wankasa nso no wani eje moma ye hwe bibi emfa ye na rade yesu kristo hu jesus ba ye betna ye mu na oni ye betna ye no obeyi eja ne su edi echre ye na obedan ye nyankopon no ne don wanwaso na humo brodo no edi echreye wo hunu se onipa bia wo hia no no ewo ohaw ewo pains wo boni bia waye ho asudie bi eso no enipa ewo enhu ewo ye life mo jesus baye no wo hu sadie na ewo nipa mo na o treat ye with deep compassion yesu hu ye no ye ne mobo ye ne mobo eniti ye mobra ye no so no dear jesus was wo ye o ye ma ye o comfort ye wo de ye mbone che ye enunti sade no yesu christo ba ye wo hu ye no wo da ehumobro kese edi enti si ye kai bibi e wo matthew chapter 9 verse 30 says ame pacho ye maamenom tie wabie betimi akenkan Matthew chapter 9 verse 36 asambe ene wo ho no me pacho bi betimi akenkan amae Matthew 9:36
1: Patro 936 wahu.
0: Patro ai.
1: Ndu ti ami konnisi. 36 Patro mi eti Awurade asem. Emi awo se na ohu ohun krofo akweku no. Oye enu mobo ifi se na wa bre na na osam hose enwan a oni hwefo Awurade asem ni. Amen.
0: Amen. Ti Jesus who crow for a cool corner was it own mobble? If he said not or some was it a naya only shesoful. There be a yes who call ye be a woman who say, a nipper chan and wesiano be a suffering. Now o choose say, or be poor one. And it's one one a common dewano, yes, ma one a wọn wa wo hia boni fache na boni enti no wo omo life as a omo live under guilt no yesu was made or the boni acho wọn wa wo yare no yesu was sawo yade wọn wa no hia rechichire e ha wa che won so na wani da so asa na re won ti won hunu ba bia won fa wotin to no Jesus comforted them. Yesu obwa afufra na twa ne ho ahie nyina e ma wo mu feel safe and grateful enu ntina Yesu hu nkrofo akuaku no wo hu wo mobo yenso no bebe biara ye wo bia no ene e wo se ye choose se yenso ye be hu no afufra mobo na ebra ye hu no afufra mobo no then we are choosing to be like Jesus fi se bebe a Yesu ko ye bia wana ne twa no hwehie nyina no na wo nyina ewo problem o mu nyina e sofa na Jesus ehun wo mobo eniti Yesu ye nya hu mobra ma afoforo no na ye yet say Yesu na ye choose say ye be bless others with kindness na ye choose say ye be bless others with love na ye choose say ye be bless others with support rather than say ye di e how no bi be kwakoka won de ho say ye yes adia ni ye opposite to Jesus character si ye Christofu e say ye nua watete ni wo how mu na ye moa ne nemmu no ye di e how na ye ni Christo suban no dif wo ye mu kra ne Yesu ba ye no wona wo hunu wo mu nyina a wo hia moa no Bible si Yesu wo boa wo. Enti Yesu ye huna fofro hia de ye huna fofro hawa ye boa wo na ye yeti se Yesu sana Yesu hunu wo ba mo broni bi ankonam bi a na wo wo esubura no sa wo bayi na ne community kura a reject no sa wo bayi na obia kura mfa ne nyehye enti se wutie the story na ebrai e krom wonfo nyina ye won niam mpo awie sabre ne no so obey pi because o ye rejected na Yesu shia no no wo hunu oba ne mobo na sa obey yipu na Jesus ka che ne se wono ni Messiah no Yesu ehumo bro edo no ese sa oba ne life Yesu shia sa oba na ya che na adwamamomu e wo so pe no na Pharisee fo de ne baaye wɔme abuse obei ye ku nani mas publicly na emotionally and spiritually no obei waye tortured ya send ye ku nani mas ye no Jesus hunu no no obei Jesus no ohun ne mobo Yesu treat you obana gently na empo wono a na accuses no one de ba ya no omo bo ne so bro no mpo no Yesu wo treat you gently. Wanye won high. Na quietly no Bible si Yesu chocho for no. Womu nyina eja hono mo na womu koi. Yesu eshe na wohunu obano na onya ehumobro emma wobano. Eniti Yesu peja anitia womu nyina ekono. Obisa obani se oba wane di wubaye no wano tuwa tuwa for no. Womu wahin obi amu wofo. No so be a mummy for mira. Na Yesu so catch any say, men so many a day, me move for. ne nkoye bone bio Jesus in ya compassion onye hu mo brokesie e ma wo ba no eninti odine bone ye dey e che no na sadie no ese sa wo ba ne life Yesu example yi e chire ye senia Yesu ye besi be faswa ye besi aboa foforo ni e release wo mo distress ye release it to be a wo mo wo na wona wakoma ebubuo no ye de apoto yemu abre wo mu bio wona wani da so asa no yebetimi ama wona ni da so na wona wasumdue abo wono yede asumdue ebema won na ya do wo mu ni amasedie ahye wo mu so afuru mu ma ewuri ase a wo mu ewo Yesu ka kire yen se yensu yenya sa ehumobro ibi yena yedi na chi no yenya ehumobro ibi eni ti se ye share the story